0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Espeletako Secours Katolikoak goitatzen zaituzte osteguna arte SOS-ko jantzi salmenta batentzat, beraz atzo hasi da, eta osteguna arte hainbat jantzi erosteko paradaukanen duzue, presio tipietan, elduen jantziak euro batean salduak izanen dira, eta 0-6 urte arteko aurren jantziak euro batetan bost artikuluak. Jokoak ere izanen dira, hor berdin, berrogeita marxentimo eta euro bat artean salduak izanen dira, joko eta jostailuak. Interesatuak balin bazarete itzordua espeletan, gazitegiko bidearen 625. Goizeko amarterdietatik eguerdieterdiak arte eta atxaldeko iruetatik 6 arte. Ez duda, beraz eta joan espeletako Secours Katolikoaren SOS-ko salmentarat, zuen jantzien araberitzerat, hori beraz eldu den osteguna arte iragaiten dena.
2: Ici Pays Basque.

0: Espeletako Secours Katolikoak goitatzen zaituzte osteguna arte SOS-ko jantzi salmenta batentzat. Beraz, atzo hasi da, eta osteguna arte hainbat jantzi erosteko paradaukanen duzue, presio tipietan, elduen jantziak euro batean salduak izanen dira, eta 0-6 urte arteko aurren jantziak euro batetan bost artikuluak. Jokoak ere izanen dira, hor berdin, 50 zentimo eta euro bat artean salduak izanen dira, joko eta jostailuak. Interesatuak balin bazarete itzordua espeletan, gazitegiko bidearen 625 garrenean, goizeko 10:30 eguerdi-terdiak arte eta atxaldeko 6:00 arte. Ez duda, beraz, eta joan espeletako Secours Katolikoaren SOS-ko salmentarat, zuen jantzien araberitzerat, hori beraz, elduden osteguna arte iragaiten dena.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Quel plaisir de vous retrouver, de partager chaque après-midi cet été entre 14h et 17h, 3 heures de musique ensemble. Dans un instant, Teddy Swift, c'est Lost Control. Mais d'abord, ambiance petit cocktail, peut-être à la chambre d'amour à Anglette, Bailar Calypso avec Elie Medeiros.

0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Espeletako Secours Katolikoak goitatzen zaituzte osteguna arte, SOS-ko jantzi salmenta batentzat, beraz, atzoa.